0: کہہ رہے ہیں شہنشاہ اعلیٰ؟
1: شہنشاہ نہیں، سرتاج کہو بیگم، شاہی رتبہ تو دور چھوٹ گیا، اب تو ہم صرف تمہارے مالک ہیں اور اپنے من کے، اور اب تو یہ اچھا ہی ہے نا کہ تم اب محلوں کی زینت نہ ہو کر صرف ہمارے دل کی زینت ہو.
0: میرے آقا،
1: لگتا ہے کہ یہاں آ کر ہی ہم نے اس کی آزادی پائی ہے. وہاں تو دلی میں ہمارا وجود محض اس کاغذ کی طرح تھا جس پر قسمت کی سیاہی سے جب تب جو لکھ جاتا وہ ہم کرتے. پر دیکھو نا، یہاں ہم اپنی خودی کو پہچان رہے ہیں. کیا ہوا جو ہم قید خانے میں ہیں؟
0: میرے مالک، آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں آپ کا درد سمجھتی ہوں، لیکن آپ کے لب کی مسکراہٹ دل کی تیز کو کب تک چھپائے گی؟
1: چلو چھوڑو، جا نماز بچھا دو، عبادت کا وقت ہو گیا.
0: نہیں نہیں میرے آقا، حبیب صاحب تو آپ کو زیادہ ہلنے ڈلنے کو ہی منع کر گئے تھے، آپ نے صبح سے آرام بھی تو نہیں کیا. تھوڑی دیر لیٹ جائیے، تھوڑا آرام مل جائے گا.
1: ارے تمہیں تو ہماری ہمت بڑھانی چاہیے، اور تم ہو کہ
0: لیکن آقا،
1: لیکن کچھ نہیں، ہم عبادت کریں گے، آپ بس جانماز بچھا دیں.
0: یہ لیجیے.
2: ابا حضور، آپ حبیب صاحب کا کہنا نہ مان کر ہم لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کر رہے ہیں. کیوں کیوں ابا حضور اس طرح بار بار اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مانتے ہم سب کا کہا؟
1: وقت نے ہمیں دشمنوں کے حکم ماننے پر مجبور کیا ہی ہے، اب کیا ہمیں اولاد کے آگے بھی سر جھکانا ہوگا؟
2: نہیں ابا، آپ غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم نہیں کہیں گے تو کیا یہ دشمن کہیں گے؟ دیکھیے نا، پہلے ہی صبح سے آپ کو 3 بار گشا چکے ہیں.
1: قضا، قبر اور مزار، کس ملک میں نہیں ہے دیار؟ تم سب نے مل کر ایک زندہ لاش بنا رکھا ہے. تم لوگ شاید بھول گئے ہو کہ ہم شہنشاہ ہیں، ہمیشہ ہمارے حکم کی تعمیل ہوئی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک عام انسان کی طرح موت کے سامنے گڑگڑائیں؟
2: ابا حضور،
1: ہٹ جاؤ ہمارے سامنے سے، تم نے مغل سرتاج کو غلط سمجھا ہے.
2: ہم شان سے اس جہان میں آئے تھے اور شوکت سے یہاں سے جائیں گے. ابا،
1: ہم کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، خود ادلی نہ کرو، ہم ٹھیک ہیں، جاؤ اور قمرون نساء کو بھیجو. ٹھیک، ایک وہی ہے جو ہمارے جذباتوں کو سمجھ سکتی ہے.
2: جیسی آپ کی مرضی.
0: ابا حضور،
1: آؤ قمرون نساء، آؤ ہمارے قریب بیٹھو. بیٹی
0: جی، آپ نے یاد فرمایا ہمیں.
1: ہاں بیٹی، دیکھو نا، یہ لوگ مل کر ہمیں پاگل کیے دے رہے ہیں. تمہاری امی کہتی ہیں ہم بیمار ہیں، اور جواں وقت کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو چلے.
0: نہیں نہیں ابا جان،
3: आप बिल्कुल ठीक हैं, महज कुछ थकान है, कुछ रोज आराम कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा।
1: तुम ठीक कहती हो बेटी, दरअसल थके ही हुए हैं हम।

0: کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اگر اس رات کو سویرا نصیب نہ ہو بیٹی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر سب کچھ تھم سا جائے گا.
1: نہیں ابا جان، جنہیں آگے بڑھنا ہو وہ تو اندھیروں کو چیر کر بھی آگے بڑھ جاتے ہیں.
0: بڑھنا تو ہم بھی چاہتے ہیں لیکن اس کائنات کی روشنی کی طرح نہیں، بلکہ وہاں جہاں ہمیشہ روشنی کے پھول کھلتے رہتے ہیں. کمال،
1: ابا
0: مت روکو بیٹی، مت روکو. اس دریچے سے آتی ہواؤں کے اشارے ہمیں بلا رہے ہیں، لہریں ہمارے استقبال میں ناچ رہی ہیں.
1: ابا حضور، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے.
0: آسمان کی صدا سے ڈر کا آئے گا بیٹی.
1: ابا، ابا یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہم ابھی امی کو بلاتے ہیں.
0: یہ چمن جو ہی رہے گا اور اس کے مرغوا اپنی اپنی بولیاں بول کر سب اڑ جائیں گے. مت رو بیگم، ہماری موت کو اور دشوار نہ بناؤ.
1: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہو برخوردار؟ جاؤ جلدی حکیم کو بلاؤ، جاؤ.
0: اسے کیوں بھیج دیا؟ یہ وقت اب علاج کا نہیں، عبادت کا ہے. جا نماز بچھاؤ، اللہ سے کہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں.
1: نہیں سرتاج، سرتاج.
0: دیوی صاحب، آپ کو تو تکلیف نہیں دی گئی تھی.
2: آپ کا بیٹے بولا آپ بہت بیمار آئے، تم لاسٹ ٹریٹمنٹ لینے کو آئے.
0: وہ ہے کہ آپ ہماری آخری گھڑیاں گن رہے تھے.
2: بیٹھو مت، لے جاؤ لے جاؤ.
0: اب لیٹنے کا نہیں، اٹھنے کا وقت ہے. جسے قبر میں لیٹنا ہو اس کے لیے بستر بیکار ہے.
2: آم جو بولا وہ کرو، ہمارے پاس فضول وقت نہیں.
0: ادب سے بات کرو بدکار فرنگی، کہیں گنگو جمن کا پانی آواز نہ کھا جائے، کہیں ہمالیہ کی چھاتی دھڑک نہ پڑے، تمہاری نادانی کہیں تمہیں نیست و نابود نہ کرتے. پر تم حق میں نہ مل جاؤ.
3: صبر سے کام لیجیے ابا حضور.
0: کہیں صبر کا جواب بھی صبر سے دیا جاتا ہے؟ شمشیر اٹھا، ہمیں جرا وختر پہناؤ. جاؤ جاؤ، جنگ کی ساز سجاؤ. آج ہندوستان کے بادشاہ کا دل بھکا ہے، اس کا دھواں انگریزی مستقبل پر قیامت کے بادلوں کی طرح چھا جائے گا. جاؤ رعایا سے کہو ہماری کہ وہ تلوار اٹھائے، گھوڑے بڑھائے اور
3: ابا، ابا بس کیجیے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے.
0: تم گھبرا گئے بیٹے، نہیں جانتے کہ شمع بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتی ہے.
3: ابا
0: آج ہمیں کہہ لینے تو بیٹے، ہمیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ مادر ہند کی صدایں ہمیں لگاتار پکار رہی ہیں. وہ لال قلعے کے برج، جامع مسجد کے مینار، وہ دربار عام اور دربار خاص، وہ اس وقت جیسے اس قید کی دیواروں کے پیچھے سے بار بار جھانک رہے ہوں اور اپنے عزیز بادشاہ کو آگوش میں سمیٹ لینے کو بے قرار ہوں، اور آنے والی ان صداؤں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے.
3: ابا بہادر،
1: سرتاج، سرتاج،
3: میرے
1: سرتاج، یہ
3: کوئی ہے؟

0: تیرا رکھوالا اے ہے ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: نہ عمر نہ اکبر نہ عمر نہ اکبر